rád, já už budu znieť iba hity, čo vznikli z promptu. Ja budem vonku hrať sérov z hovku a ďalší nadšenec nahrá podcast AI tipmi. Vypočujem si ako prompt funkčná písanie knihy. S Bohom, tak ďakujeme za chyby.